0: Yalo henne ye hayonsi nalgiane henne si e yitzen hatte ye pantani dena Lawrence e ye no health ano di si chante zinzen.
1: Ye, you know, you corner, I use.